samfunnet av de hellige, den kristne menigheten. Hva er det egentlig som gjør at du blir medlem av den kristne forsamlingen? Hva er det som egentlig heller den kristne forsamlingen sammen? Hva er det som er årsaken til den kristne forsamlingen? Hvis den spør i dag, så vil det veldig lett bli svaret sånn: det er kjærligheten. Og det tror vi veldig lett at det er. For vi merker jo alle sammen at det er noe forunderlig når en kommer inn i denne flokken som ikke er av denne verden, så heter det gudskjærligheten. Så det er avgjørende at det er kjærlighet for oss. Men det er ikke kjærligheten som er konstituerende. Det er en følge. Hva er det som konstituerer? Hva er det som er årsaken, ligger i botten? Det er sannheten. Det er ikke kjærligheten, men sannheten. Sannheten er årsaken. Kjærligheten er virkningen. Det er en sannhet ifra Gud som er gitt en gang for alle til denne slekt. Og skal det være en sann kristen menighet på jord, så er det avgjørende at den sannheten blir bevart uten å bli avkuttet. Nå er det ikke nok at det er en sannhet i Bokjo. Vi har sannheten. Men denne sannheten ifra Gud må bli min personlige sannhet i livet. Da kommer jeg inn i dette forunderlige kjærlighetssamfunnet på jord, så heter den kristne forsamling. Men kjærligheten kan ikke helle i sammen uten sannheten. Og derfor har Luther en gang i sitt tid vært så radikal at han sier: forbannet er den enighet og kjærlighet som setter sannheten i fare. Dette vet jeg inderlig godt kan misbrukes. En kan bruke sannheten til å slå hverandre i hel, så å si. Da kan en. Derfor er det så om å gjøre understreke at det ikke er nok med sannheten i Bokjo. Men Guds sannhet må inn i mitt liv, så det blir en del av meg. Så jeg lever på importert sannhet i mitt virkelige liv. Sannheten ifra Gud. Det synes jeg er litt viktig å ta vare på. Og derfor står det så veldig sterkt at det er den kristne forsamlings oppgave å kjempe for den sannhet som en gang for alle var overgitt til de hellige. Og da gjelder det både at vi får ha det ukrenkerikt i læren, det er viktig, men også at den sannheten virkelig får være i mitt liv, så jeg er av sannheten i mitt liv. Jeg hadde lyst til å si det først. Nå skal vi prøve å lese noe så på den nøyeste av sammenheng med noe til det som Olav Rune var borte i også. Og det er et kapittel i Galaterbrevet, det femte kapittelet. Vi skal ikke lese absolutt hele, men vi skal lese en god del av det kapittelet. Vi leser da, men før vi leser så vil vi fortsette med å be. Kjære Jesus, takk for dette budskap som du har gitt oss. Takk Jesus for du har gitt oss ditt eie ord, som vi ved ditt ord skal bli vist til frelse ved tro på deg. Nå ber vi deg, Herre, om å få være av sannheten, så ditt ord får være det bestemmende i vårt liv, i ett og alt. Så ber jeg om din hellige ånd, når vi nå skal høre ditt ord, så du får velsigne både tale og hørsla, så du får ha oss i din sjelesorg, så vi både når himmelen og får bli til gagn og ære for deg på jorda. Herre, la det skje. Amen. Vi leser da fra vers 1, Galaterbrevet 5. Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la deg ikke på nytt legge under trelldomsåk. Sjå, jeg Paulus sier dykk, dersom det let dykk omskjera, så vil ikke Kristus være til noe gagn for dykk.
Atter vittnar jeg for hvert menneske som let seg omskjære, at han skulder å holde hele lova. Det er skilde fra Kristus, det som vil være rettferdiggjort ved lova, det har fallet ut av nåden. For i ånden venter vi trua på det som rettferdig gir oss von om. For i Kristus Jesus har det ikke noe å si, enten en omskåren eller uomskåren. Her gjelder det tru, verksom i kjærleik. Og så er han litt i vers 9 da, den vetle likningen om en liten surdeig syre hele deigen. Så vil vi også lese fra vers 13 og utover. For det vart kallet til fridom, brør. La bare ikke fridommen vært et påskudd for kjøttet, men tjen hverandre i kjærleik. For hele lov er oppfylt i dette ene, du skal elske nesten din som deg selv. Men om det biter og et hverandre, se da til at det ikke et hverandre opp. Men jeg sier, ferast i ånden, så skal det ikke fullføre lystene og kjøtet. For kjøtet trår imot ånden, og ånden imot kjøtet. De to står imot hverandre, så de ikke skal gjøre som de vil. Men dersom det er vært drivne av ånden, da er det ikke under lova. Gjerningene til kjøtet er åpenbare. Det er slikt som hor, urenskap, skamløse, avgudsdyrking, trolldom, fiendskap, tretting, avensjuke, sinne, æresjuke, kløyvinga, parti, misunning, mord, drikk, svir og mer slikt. Om dette sier dykk föråt, som jeg også før har sagt dykk. De som gjør slikt skal ikke erve Guds rike. Men åndens frukt er kjærleik, glede, fred, langmot, mildskap, godleik, truskap, spaklynde, sjølvtøyming. Mot slike er lova ikke. De som hører Kristus Jesus til, har krossfest kjøtet med lidenskapene og lystene. Dersom vi lever i ånden, så la oss også ferast i ånden. La oss ikke tro at det tom ære, så vi edger hverandre, eller misunner hverandre. Amen. Vi kan godt sette spørsmålet, hvordan blir en sunn og sann kristen? Og hvordan forblir en sunn og sann kristen? Og da er det noe som han legger så sterk vekt på hjertet vi gjennom med. Og det er, til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la deg ikke på nytt legge stående treldomsåk. Og for å få fatt i hva som står om her, så står det i en sang, om noen mein og spørre vil, om grunn til salighet, og om det hører mere til, som man bør have med, for uten Jesus sår og blod, som han for verden flyter lot, jeg svarer med et fredig mot, min grunn er Jesu blod. Om noen mener spørre vil om grunn til salighet, om det hører mere til. Altså for å spørre igjen en annen måte, er det nok med Jesus? Ja, det er spørsmålet. Og det er ikke bare et teoretisk spørsmål som vi kan helle opp, er det nok til frelse? Men det er spørsmål for meg. Kan jeg, her jeg står, forlate meg på at det er nok for meg med Jesus? Om livstråden min skulle slitne i dette nå, er det nok? Er det alvor? For vi vet gjennom noen kvar om hvordan en har gått rundt seg selv og skulle bli en skikkelig kristen, hvor en har kjempet der
Om vi bare kunne finne feste. Om vi bare kunne få visshet. Om vi bare kunne få... Og en kunne betalt alt en hadde, bare kunne få sikkerhet om en var en rett kristen. Og så har en gått og kretser rundt seg selv. Har du det nå? Har du det nå? Er det rett nå? Rundt seg selv og rundt seg selv, nett som går rundt juletreet, skulle jeg si, hele tiden. Rundt seg selv. Og så skulle en bli omvendt, og så omvendte seg ifra ditt dårligere jeg til å prøve å bli et bedre jeg. Og så lurte du på, er dette en kristen? Han snakket om jeg-jeg-essen ifra jeg-estad. Han Lorentz, da synes det var noe. Ja, ja. Hva er omvendelse, folk? Hva er å bli omvendt? Det å bli snudd vekk ifra den person som heter meg til Jesus. Så han blir mitt liv, min frelse, min fred. Ja, det står om den hellige ånd at han skal overbevise om rettferdighet. Fordi jeg gikk til faderen. Ha? Nei, fordi Jesus gikk til faderen. Det er nok Guds hellige ånd ute etter å overbevise et menneske. Om at du har det rett med Gud fordi Jesus gikk til faderen. At han har ordnet det så helt og fullt at du kan hvile. Det er nok med Jesus. Så er det at den hellige ånd vil snu deg til deg, så du lar deg overbevise, så du blir overbevist, så du henger i deg og våger saligheten din på deg og lever på deg. Jeg har en frelser som ordner opp for meg. Jeg har en frelser som ordner mitt forhold til Gud. Nå har jeg det rett med Gud. Kan ikke få det bedre. Og skjønner du at det får du fatt i dette, så blir det en ny tone i livet. Det som var jeg og jeg og jeg, det bytes det ut med Jesus. For da blir ditt nye håp, ditt nye feste. Og så finner du ikke fred med at nå har jeg det også. Men du finner fred i det, og du hører hva Gud sier Jesus har gjort for deg, og så henger du i det. Jesus grunn til all min glede. Når vi synd meg her gir sorg. Jesus, det er nok med Jesus. Og så er det, ja, men er det ikke noe som heter død, tror du? Jeg har lyst igjen, jeg har brukt det bildet så mange ganger, men jeg synes det er så godt. Det jeg har hørt Søren Kirkegård når han snakket om det. Du heller frem et tau, og så spør du, tror du dette tauet heller 100 kilo? Ja. Ja, sier du, det ser noe ut så det kanskje kan helle 100 kilo. Ja, sier du, jeg tror det heller 100. Det er en teoretisk tro. Så kommer spørsmålet, kan jeg få lov å bitte deg rundt magen og fyre deg ut for preikestolen i Rogaland? He? Eller kirketårnet, som han sa, Søren Kirkegård. Ja, da blir det noe annet. For da blir spørsmålet, er det nok for meg? Kan jeg våge mitt liv og eksistens på dette? Ja, det er en annen måte å tro på da. For da gjelder det meg. Og det er der inn Jesus vil ha deg, at du våger hele din evighet på han alene, uten noen ting i hjertet, uten noen ting med deg, men bare på Jesus. Og her tåls det ikke et fnugg attåt. Fører du inn så lite seg flis attåt, men du må. Så skjemmer du ut alt, for den som skal bli omvendt til Jesus, blir med en gang omvendt til den vetla flisen, og går rundt dette, jeg må bare kunne tro, bare kunne angre, bare kunne jeg. Og så, hvis du synes du får det til, da er du tilfreds, for da er jeg vært med. Men når det lite lukkes, så detter det ihop igjen, og så sitter du der, omvendt til deg selv. Og derfor er apostelen så nøye at det kommer det så lite så et fnugg inn her, så skjemmer det ut alt. Da møsser du freden. Da møsser du glede. Begynner det å dras noe attåt Jesus, og da må han forstå der til evig tid, så den alene så er nok. Det er virkelig nok med Jesus. Og for en fred. Og for en hvile. Og for et liv. Og for å begynne å bo på noe så ferikt. Ja.
Og det er ikke bare for frelsesvissheten, men det er like viktig for helliggjørelsen at det får bli sånn. For du skjønner at det så lenge en er gjerningshelgene og heller på med seg selv og omvendt til seg selv, så er en full av misunnelse, sier Bo Gjertsen plass. Det synes jeg er treffende. Fordi en må slite og slepe så hardt for sin salighet, så vakter du så kleggen på de hina til de ikke skal få det lettere. De skal jammen få gå gjennom det samme. De skal jammen kreves det samme. Men når du så æreløst blir tatt i nåde av Gud og får det for ikke, da vil du til å gi for ingenting også. Så lenge du er krøkt inn i deg selv hele veien, så blir det ingen helliggjørelse. Først når du får flyttet ditt tyngdepunkt ifra deg selv og til Jesus, så begynner helliggjørelsen. Og bare så lenge så du får hvile på Jesus alene. Men en gang det kommer inn noe attåt, så slutter glede i Gud, så slutter freden. Så må vi gå litt videre, men jeg skal nå komme tilbake til den siden av saken. Hvordan er en kristen? Ja, det er litt viktig, for her kan vi ta feil. En kristen, det er viktig å høre, er kjøtet og ånden. Det gamle og det nye mennesket. Det gamle mennesket, som vi sier, eller kjøtet, det er den naturen som arver fra Adam. Den blir aldri kristelig, aldri hellig, aldri from. Han kommer til å bli en hedning til sin dødsdag. Og han har ikke tenkt du skal følge Guds ord. Og han kommer til å gjøre seg gjeldende alle dager i livet ditt. Han gjør seg ikke. Men så er det ånden, det nye mennesket, så er Guds hellige ånd sitt herredømme i en troende. Og de to står i krig. For ånden driver deg etter Guds vilje. Til Jesus og til ordet og etter Guds vilje ut i livet. Og så er det krig. Å, for en krig. Jeg tenkte jeg skulle vise disse guttene, han og Øyvind, han er så trofast på møte. Jeg vet ikke om jeg kommer til greie å ha møte nå hvis ikke han sitter etter med meg snart. Det var noe som heter ryggtak, hadde vært med på det. Da krøk en armene inn i hverandre, og så står en sånn og vippa. Ene på ene side og ene på hi side. Og i grunn er det sånn å være en kristen, ifra ei synsvinkel. Det er noe som vil en vei. Gamle naturen, han vil leve seg selv. Han vil bestemme selv. Han vil ikke ha noen forandring i livet. Han vil leve etter sin egen vilje. Og så såg vi hvordan han såg ut. Hvordan ser han ut, denne karen? Ja, det som kommer ut ifra denne karen, det er hor, urenskap, skamløse, avgudstyrking, trolldom, fiendskap, tretting, avundsjuke, sinne, æresjuke, kløyvinger, parti, misunning, mord, drikk, svir og mer slikt. Sånn ser denne gamle karen ut. Sånn er han, og sånn vil han alltid være. Og derfor vil det alltid komme slike stygge ting ut ifra denne karen. Hvis det bare får vekse opp, så kommer du til å bli urein på det ene området, urein på det andre. Misunning, mord, sinne. Det blir ikke noe forandring i livet. For han er sånn, denne karen. Og får han vekse opp, så kommer alt dette raske som jeg leste. Og da skal ikke du bruke opp alle dine krefter og all din frimodighet på å kristne denne karen. For han blir aldri en kristen. Han er og blir en hedning. Så du er nødt til å helle med hus, sa de gamle, men ikke med kosten. Han må ikke få maten, denne karen. Han skal få. Du er nødt til å helle han med hus. Hele ditt livsdager kommer til å være den gamle naturen, så aldri vil være med på Guds vilje og stritte imot så godt han kan. Ser du denne karen med ryggtak? Ene veien og hin veien. Det er ikke godt å gå stødigt da, men slek hard på ryggen. Ånden, han vil Guds veie. Han driver deg inn på Guds vei. Han driver deg til forandring. Han lar ikke noe område i livet ditt være i fred. Ikke sinne, men mildhet. Ikke egen kjærlighet, men Guds kjærlighet og neste kjærlighet.
Ikke hår, men renhet. Så kan vi se. Det er ikke noe godt samliv, det er krig. Og derfor er de kristne et merkelig skue. Må ikke tenke på å få han fram, men du skal heller ikke tenke at han kan få gjøre som han vil. Da ender du i fortapelsen. For den som lever etter denne gamle karen, han skal ikke arve Guds rike. Dersom det lever etter kjøtet, skal det dø, leste Lorentz i dag. Men dersom det ved ånden døder gjerningene og legemet, skal det leve. Så forholdet til denne gamle naturen, det er helt avgjørende. Ikke bare for å leve et sant kristenliv i verden, men rett og slett for å nå hjem. Så alvorlig det da. Begge deler. Ja. Så er det noen som tenker som så at det, ja, vi er helt onde. Det blir aldri noen ting med oss. Vi er jo ikke sterke. Ja, ikke bare det, men vi kan jo ikke annet enn synde. I Guds mening er det sant uten gjenfødelsen. Før gjenfødelsen. Men det er ikke sant etter gjenfødelsen. Det vil si ifra dine egne krefter. Så kan du ikke annet enn synde. Men det er ikke sant at en kristen skal ligge unna for all slag hele livet. Aldeles ikke. Ifra mine egne krefter kan jeg ikke ta kampen opp mot gamle mennesker. Jeg er jo da gamle mennesker etter mitt eget. Men Herren selv har kommet oss til hjelp. Den andre talsmannen, den første talsmannen er Jesus, som steg inn for Gud og taler om i sak. Den andre talsmannen er den hellige ånd, som har tatt bolig her inne for å føre krig mot den gamle naturen og ta livet i sin kommando og føre deg en annen vei enn det som ligger til din natur. Om du lar ånden gjøre den gjerning, det er helt avgjørende. Men vi må se litt mer på det. Først har jeg lyst til å si litt om den hellige ånd. Vi kan si det enkelt sånn, at vi har ikke bare møst gudsfrykten i syndefallet, men vi møst selve evnen til å være gudfryktige, jeg og du. Da er det Faderen i vår nød vender seg til sonen og sier, vil du reise ned til jord og ta på deg deres sak og ordne deres gudsforhold, vil du? Og sonen svarer ja. Og så sier han til ånden, vil du ta og gå ned på jord og føre menneskene til Kristus og ta bolig i deg som kommer til Kristus og føre de trygt hjem til meg og helge de i all god gjerning og stelle med de så de blir hos meg? Ja, evangeliet om den hellige ånd. Et bilde som er brukt mange ganger, det er når Abraham skulle finne en kone til Isak. Det var en festlig måte, ungdommer, hvis det hadde begynt på dette viset. Da tok Abraham fatt for Isak, han måtte ikke finne kone si der i landet, det var bare verslige folk. Så de måtte gå til heimlandet, og så sender de den beste tjeneren, og han skulle finne en kone til Isak. Og så fer han der og finner Rebekka og fører henne til slutt hjem til Isak, og Isak får seg en kone. Det er et godt bilde på den hellige ånd. Så er av Gud utsendt for å finne Kristi brud, vinne et folk for Kristus, føre de til han og bevare de på reise og helt hjem til de møter han i evigheten og er berget. Det er den hellige ånds gjerning. Før Kristus gjør han gjerningen utenifra. Etter Kristus flytter han inn og gjør sin gjerning innantifra. Og derfor er en kristen menneske en helt annen enn noen andre. Da så en utifra må tvinges til før Kristus, da drives en til av indre trang etter Kristus. En drives av ånden. En vil noe nytt. En ny lyst. En ny trang. Men dette er ikke et nytt krav. Det er gaver. Det er medgift. Når du blir knytt til Kristus, så får du denne gavo. Den hellige ånd i hjertet. Og han vil noe der inne.
Han vill hälla dig hos Kristus. Han vill hälla dig i syndserkännelse. Han vill driva dig till ett nytt och helligt liv i denna världen. Och så måste du göra en sorg. Men när det här står, lev i anden. Hvordan foregår egentligen då? Och sånt. Det står ju som det är något jag ska göra. Men vad egentligen då? Jo, då är det många som förkynner på den måten att det blir ett nytt sträv igen. Men där ska du märka, med en gång du lägger på Guds bord något på den måten att det blir något så tyngt i samvittigheten, så slutar anden sitt rop här inne och en kemona träldom igen. Och därför ska det, när du läser anden när du gör det här, lika så gott kunna läsa nåden. Vandra i nåden. Så ska du inte fullföra kördets gärningar. Lev i nåden. För där vill leda sinnet ditt in på rätt väg. Det är inte helt identiskt, men det är väldigt likt. För anden blir gitt vid nåden. Och så länge nåden får inta ditt hjärta, så har anden makt i din själ. Så är det. Får du träldomen in i ditt hjärta, så du inte längre tör tro ditt barnekår, så mösse anden sitt herredöme i livet. Visst inte han igen får föra dig in till Kristus. Så blir det. Och därför tåls det ingenting här. Inte ett fnugg på samvittigheten. Men den helige ande, han har mycket att säga om livet. Och där kan du locka till. Ja. Visst du på en måte vill ha nåden över ditt liv, men du vill inte la heligorden peka in i ditt liv. Sinnelaget ditt, gärningarna dina, vandringen din, pengarförbruket, tio, alltihop, så stoppar det ju. Så får inte anden sin väg med dig. Och så blir platsen du har för nåde väldigt liten. Fordi du inte kommer till erkännelse på fält till fält. Och så blir kraften väldigt liten utåt igen. Till slut kan det bli helt väcke. För anden sin drivkraft i din själ är ganska nöjaktig så stor. Så du får erkänna nåde hos Gud. Det är sammanhängen. Och därför vill den helige ande vara lägen på sjukhuset, så för fältet till fält in i lyset. Så du ser, här är det inte riktigt i mitt liv. Här må det förändring. Så du må erkänna dina synder. Erkänna det så galt. Så du må till Jesus och få syndernas förlåtelse. Och erkänna syndernas förlåtelse som mer och mer i ditt liv. Men anden stoppar inte där. Men det är utåt i livet. Tillskyndar han dig innan till följa Guds yttre förmaning och bud. Så där du för har gått emot Guds vilje, där börjar du inrätta livet till Guds vilje. Inte tvang, inte trussel driver dig, men anden. Och för att du ska förstå det, nåden driver. Nåden driver. Har du inte märkt det? Har det inte varit sån i ditt liv? Driv du med teoretisk nåde, så virkar det inte sån. Men är det verklig nåd i ditt liv, så virkar nåden detta. Eller så slår du in på dödens väg. Och det är där som är så svårt. Det går kanske så när du upplever Gud i en sammanhang, i ett möte. Och kanske du får lov att tro syndernas förlåtelse. Så kommer kvardagen. Och så är det inte så länge för är du sint. Är du hissig natur, så förgår du dig. Och så säcker du ner i motlösa igen. Och du vet inte riktigt. Och så blir det kanske enten så att du säger klatta nåden på och säger detta. Det är ju nog lika väl, det är nog lika väl. Och så vill du höra mer om hissigheten din. Eller du havnar i motlöshet och säger jag vet inte om jag kan vara en kristen, det går galt igen. Och så blir du så motlös. Och så blir du så nedför. Och så är det inte något glädje i Gud. Och så går du där igen utan kraft och frimodighet. Forskjellen är inte stor mellan dig som klattar nåden till försvar för synd.
eller de som ikke tør tro nåden og går i treldom. Det blir veldig likt i praksis. Er det en annen vei? Ja, det er sant og visst. Når jeg kommer hjem og merker gamle Adam, han slår ut, hva skal jeg gjøre da? Jeg skal vite ifra først til sist. Jeg har en Herre i himmelen, som en dag har båret alt dette på sitt legeme og gjort opp for meg. Og derfor forlater meg synd nå, og så springer jeg han i favn. Herregud, nå har jeg forgått meg igjen, men takk for du har kjøpt meg fri. Det andre som lover som gjelder her nå, det blir ikke regneskap. Det står noe om det i Romabrevet 8, kapittel vers 2. Der står det at det står først, det er ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. For lov og at livsens ånd har i Kristus Jesus gjort meg fri fra lov og at synden og døden. Det er et herligt ord hvis vi får fatt i det. Jeg hørte en fortelling, det var en nordmann som var ettersøkt av Gestapo under krigen, og de forfølgde han på harde liv, og de begynte å snøre seg sammen, så de hadde allerede felt at han skal dø, og nå har man snart. Men på underfull vis så greide han komme seg i en båt ned på Østfold og for ned gjennom Seilandes i et lite håp om han kanskje kunne lure seg inn i Sverige. Og ganske riktig, omsider så skrapa båten til lands, og denne ligger nedpakket i noen presenninger, så tenker han, nå har de meg. Og etter hvert så dreges presenningen vekk, og så tenker han, nå er tid og slutt. Nå er jeg ferdig. Og de så at han blekna, og de så han var redd. Og så kommer det svenske stemme. Kom du, reis opp. Det er ingen fare. Det er andre lovet som gjelder her. Det er ikke noe dum over deg i dette land. Du er fri. Og skjønner du ikke hva du har i Jesus? Du er kommet inn i et rike der aldri synden tilregnes deg. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Han teller det ikke. Han rekner ikke med det. De står ikke på din konto. Du står i Guds øye for Jesus skyld, som om du aldri har syndet natt og dag, når du er sur og vanskelig og fell. Så når du ikke for Jesus skyld, det andre lovet som gjelder, er fri fra lov og synden og døden ved livets ånds lov i Jesus. Ja, skal jeg slutte med det? Nei. Men ånden sier ikke bare da. Nå går du tilbake til deg du var sint og vanskelig med. Og så møter du dem med mildhet og med bønn om unnskyldning. Og så prøver du å føre livet ditt på en annen måte for min skyld. Og så sier de, ja her inne, jeg vil. Og så sier gamlere, nei. Men ånden er herre i huset, så lenge syndenes forlatelse rår i samvittigheten. Og så går du igjen ut på Guds ord. Og her har ånden noe å si om alle deler i livet. Ja, og derfor må hele landet inn under Guds ord, hele livet altså. Hele meg. Men fær ut og inne, alt sammen, og følger åndens tilskyndige. Og går det galt, så følger ånden til Kristus og tror syndenes forlatelse. Og ut at i livet til Guds vilje. Kan ikke annet. Men her kan en stoppe det med at Gud ikke får tale med meg om hvordan jeg er. Jeg er jo bare sånn. Da kan en kristen aldri si. For en kristen er to, så sant han er en kristen. Begynner du å gi kjøtet frie tøyler igjen, så dreges du tilbake til Satans sitt mørke rike. Og så går det sånn, den som gjør slikt, ikke fellig slikt, takk og lov. Men gjør slikt, lever sitt liv i samsvar med det gamle mennesket. Han kan rose seg av sin kristendom så lenge han vil, men han er ikke lenger en kristen. Kan ikke. Han kan være både avmektig og svak, men en må til Jesus med syndene sine og erkjenne de. Og så vil Herren stadig utvide dette området han har innunder sitt øye. Og her er det kanskje mye forkrøblet. Og hvor mye forkrøpler det er.
Det ting i livet så jeg har gått i, så andre har lidd under hele mitt liv, og jeg har gjerne ikke hatt en vond dag for det, fordi Gud ikke har fått lyst inn i det. Og så blir Fero skrøpelig til liv og mi vanære. Så det er så godt når Gud får komme inn under si lampa med dette, så du ser, her får jeg feil. Her er det galt i mitt liv. Det er ikke det at du har ville lett bevisst i synd, kanskje. Slettes ikke. Men det er det at du har ikke sett det før. Det har vært i mørket. Og så kommer det inn i lyset. Og så får du vondt av ting du ikke har vondt med før. Og så får ånden et nytt felt i ditt liv, der han begynner å vinne seier. Og så går du dog på Guds vei, om en ganske skrøpeligt. Og nå har det vært interessant å spørre. Er det lenge siden du måtte forandre på ditt liv fordi ånden tok tak? Får du fred om dagene? Og nå sier det litt keite, synes jeg. Fordi at det høres ut som det er en plagsom ting. Det er ikke ånden som er plagsom i virkeligheten for en kristen, men det er kjøtet som er plagsomt. Jeg har så lyst han skulle eie meg helt. Og så lukkes det så dårligt. Men begynner du å gi kjøtet frihet, så er nok ånden sin tale plagsom. Og da er du farligt i det. Når du begynner å lukke ditt øyre for Guds tale. Og vil ikke være med lenger. Vil ikke høre lenger. Vil være i fred. Det er veien ut av nåden da. Ja. Ja. Jeg har preket lenge nok igjen. Ja, kanskje da. Når det står om de kristne gjerningene, så står det ikke oppskrevne med noe ytre navn. Og det hadde vært flott for munkafromheten vår, hvis vi kunne fått lagt noe ytre gjerning. Altså, ja, den som gjør sånn, helt utvortes, han en kristen. For det kan verslige mennesker også gjøre. Og derfor skrivs åndens frukt som et nytt sinnelag. Åndens frukt er kjærleik. Kjærleiken gjør ikke noe usømligt. Kjærleiken søker seg sitt eget. Kjærligheten gjør det godt, for kjærligheten han får det øye, så ser de andre og ikke bærer seg selv. Og så begynner han å tjene sine medmennesker. Men det er ikke en gjerning som du kan ape etter, for det er et nytt sinnelag. Åndens frukt er glede. Jeg legger merke til det også. Glede. Åndens frukt er fred, langmod, mildskap. Og det taler sterkt inn i det som Olav Rune var borte og. Gud har brukt lang tid for å overbevise meg i visse felt i livet. Skal jeg da ta strupetak på de andre og si, bli sånn i et nu. En mild ånd, når du vet at du lever pur nåde. Og denne milde ånd må få rå, selv om en skal være fast i læren. Kommer ta mange ting her, men jeg skal ikke gjøre det. Spaklynde. Står det her. Etter ei oro så tror jeg så langt vekk ifra natur. Særlig våre så er litt utålmodige. Men hva ligger i det spaklynde? Det er da å overlate sin sak til Herren. Han skal føre saken. Han skal ta seg av dette her. Han skal ta seg av. Og hvor lite det passer til meg. Jeg vil ordne opp selv. Jeg vil ta fatt selv. Nei. Den spaklynde en som har satt sin lit til Herren. Og overgitt til han å føre min sak. Så slipper jeg føre min sak selv. Hemdyk ikke selv, mine kjære. Overvinn deg vonde med deg gode. Unnsk ikke din uven noe som helst vondt. Herren skal føre din sak. Blir du ute for urett, så la de gjøre urett med deg. Og vær like godmodig. Herren skal ta opp den uretten med deg i sin time, på en sværere måte enn du. Og da vil du kanskje begynne å be for de spar, Herre. Og det er så godt å få overlate saken. Her ser du åndens gjerning i en kristen. Og der disse ting får begynne å rå, der blir det et underlig samfunn. Der blir det. På disse veiene, så blir jeg aldri stor.
For hele veien så har ånden så mye å tale med meg om, at det blir mer og mer en ting. Jesus, du er mitt liv. Og så er det kretsløpet rundt meg selv på en måte prinsipielt brutt, selv om jeg fortsatt er en egoist. Men jeg begynte å ha mitt liv i han. Leve av nåde, kretser rundt han, og så blir hans sinn og hans liv mitt liv. Ja, jeg tror jeg må slutte. Kjære Herre, nå ber vi om at vi ikke må gjøre din hellige ånd sorg. Han vil noe på dette sykehus. Han har talt om noe. Han har drivet til noe. Vi ber deg, kjære Herre, gi at vi ikke står han imot. Herregud, så lamme hans gjerning, som vi kommer inn av trelldommen ut i kjøtlighet og ut likegyldighet. Herre, la ikke det skje, men la han alltid drive med deg i favn, så de saft og de kraft og ditt liv også kan finnes i meg. Og så takker jeg deg, Jesus, for det er sant at det er nok med deg. Takk, Jesus, for det. Takk for at om min siste time kom nå, så skal jeg få våga min salighet på ditt verk alene. Så må du helle meg der, Jesus, når dagene kommer, der jeg må gråte over meg selv, at jeg likevel får helle fast med din gjerning, og ikke forkaste det du har gjort. Og så ber jeg deg, Jesus, når jeg skal en annen plass, og hvor jeg skal ferast, at din hellige ånd må få lede mine steg, min tale, mine ord, så jeg vandrer etter ånden. Herregud, ta ikke din hellige ånd ifra oss. Amen.

alt det jeg trenger for å bære ordet frem. Amen. Det er et spørsmål som har vært levende alle tider, det ser vi i Bibelen, og det vet vi også i dag. Hvordan kan det ha seg at Gud sier det i sitt ord, at den som er lydig, den som er rettferdig, den som følger hans ord, den velsigner han. Det blir skrevet om det femte Mosebok i kapittel 28 på en ganske detaljert måte, hvordan Guds velsignelse kommer inn selv i den minste detalj i det menneskes liv som frykter Herren. På den annen side blir det sagt i Guds ord meget klart at den som er ugudelig, den som ikke bryr seg om Herren, han er under Guds forbannelse. Hvordan kan det da ha seg at så mange mennesker som er gudfryktige har så mange lidelser? For det som vi i vår daglige tale kaller for motgang, den kan til dels være meget stor. Jeg hadde nettopp nå i sommer, eller til litt tidligere, et brev fra et usedvanlig gudfryktig menneske, som hele sitt liv har vært hemmet av motgang. Det ser ikke ut som noe har lykkes. Og så spør vedkommende, hva er det som er galt med meg, sier vedkommende. Og merk deg nå det spørsmålet, for vi skal komme tilbake til dette. Hva er det som er galt med meg? Hva er det da, kunne han spørre, som er riktig og godt ved de mennesker som opplever medgang? Jeg vet ikke om du føler på det når jeg stiller dette spørsmålet. Det er noe her som skurrer. Rent teoretisk er det jeg sier nå sant etter Guds ord. Gud velsigner den gudfryktige, men han velsigner ikke den ugudelige. Velsignelsen er knyttet til den som holder Guds ord, men forbannelsen er knyttet til den som ikke bryr seg om, og derfor heller ikke tenker på å følge Guds ord. Rent teoretisk er dette riktig. Og allikevel spør jeg deg, kjenner du noe som skurrer når en anvender dette på denne måten? For nå kommer jeg nemlig inn på det som er hensikten med Jobbs bok. Hensikten med Jobbs bok, jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på det med en gang, er å belyse at denne måten å anvende Guds ord på er ikke riktig. Jobbs bok, jeg kan jo bare ganske flyktig henvise til den. Jeg skal lese enkelte av kortere avsnitt av den. Men den er et dikterverk, Jobbs bok. Men merk deg, Jobb er ikke en oppdiktet person. Jobb er en historisk person. Det blir talt om ham ellers i Bibelen. Det blir sagt også hvor han bor hen. Og det blir sagt også at han lever i den gamle tiden, samtidig omtrent med patriarkene. Det er både stedfestet og tidfestet og navngitt. Det er en bok av Edin Holme, som for eksempel heter Mannen fra Tarsus. Den boken har Edin Holme skrevet om apostelen Paulus. Den boken er et dikteverk. Men Mannen fra Tarsus er ikke en oppdiktet person. Det er underlig med Guds ord. Det er så allsidig.
Det finnes alle slags bøker i Bibelen. Historiske skrifter, altså skrifter som ser historien i profetisk lys. Det finnes det vi kaller vitnesbyrdsskrifter, altså de går under navnet poetisk litteratur for det meste, for de er som regel skrevet i bunden form. Men det er skrifter som behandler spørsmålene ut fra den personlige erfaringssynspunkt. De ble av jødene ganske enkelt kalt for skriftene. De historiske skrifter kalte jødene for loven, og det gjaldt da ikke bare Mosebøken, men alle de historiske skrifter, til og med Esters bok, kalte de for loven. De poetiske skriftene, som altså Jobbs bok er den første av, det går til og med Salomos høysang, og så kommer et lite stykke etter Jeremias, klagesangene. De kalte de for skriftene, de er poetiske. Det vil si skrevet i en hebraisk form for poesi. De er ikke skrevet på rim, for det brukte de ikke, men de har en bestemt rytmikk, som er meget levende. Men det kan ikke komme inn på formen. Så har vi de profetiske skrifter. Det er forkynnelseskriftene i Gamle Testamentet. Det er profetene, som vi kaller dem også. Det Gamle Testamentet er stort sett ordnet slik at de fortellende historiske skrifter kommer først, så kommer disse skriftene i bunden form i midten, og så kommer profetskriftene til slutt. Og det er den gamle ordningen som de også hadde i Israel. Og når de refererer fullstendig til det gamle testamentet, så er det som vi ser i beretningen om Emmausvandrerne. Jesus la ut for dem fra loven og profetene og skriftene, at det vitnet om han. Vi står altså nå foran en av skriftene, og det er så merkelig. Gud har ordnet det slik at vi har et skrift som målbevisst har tatt opp under Guds ånds inspirasjon og ledelse det spørsmål som vi rent praktisk kaller medgang og motgang i Guds ords lys. Det er ikke det eneste stedet dette behandles i Bibelen, men det er hele hensikten med skriften. Det begynner med å fortelle, nå skal jeg lese litt fra begynnelsen der. I landet Urs var det en mann som het Jobb. Han var en gudfryktig og rettskaffen mann som han var en ulastelig og rettskaffen mann som fryktet Gud og vek fra det onde. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Han hadde 5000 sauer, eller småkveg, 3000 kameler, 500 par okser, 500 asininner, og han hadde en stor mengde tjenere, og han var den mektigste av alle Østens barn. Det er jo sagt ganske meget om han. Så blir det fortalt hvordan han er redd for at barna hans skal synde. Når de kommer sammen og har gjestebud, så offrer Jobb for deres skyld. Enda han ikke vet noe galt om dem egentlig. Men således gjorde Jobb alltid, står det. Han er altså virkelig en gudfryktig mann, slik blir han fremstilt. Og ikke minst blir det lagt vekt på det i Bibelen. Han viker fra det onde. Så får vi høre litt lenger nede i kapittel 1. Så hendte det en dag at Guds sønner, det vil her si englene, kom og stilte seg frem for Herrens åsyn. Og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Satan svarte Herren, jeg har faret og flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan,
Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han. En ulastelig og rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Det første vi altså får høre er hvem Jobb er. Så går ordet rett på forhistorien, og den skjer i himmelen. Den skjer for Guds ansikt. Og der skal du merke deg, det er Herren. Det er ikke Satan, men det er Herren som tar initiativ. Det står, da sa Herren til Satan, hvor kommer du fra? Og så står det, da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener Jobb? Og det begrunner han med, det er ikke noen som er ulastelig, rettskaffen, frykter Gud, viker fra det onde, slik som han gjør det. Så står det, da sa Satan til Herren, mon Jobb frykter Gud for intet. Har du ikke hegnet om han og hva hans er på alle kanter, så spesifiseres det litt. Rekk bare din hånd ut og rør ved hva hans er, så vil han visselig si deg farvel, like opp i ansikt. Merk deg dette, du. Herren sier, Jobb er gudfryktig. Han viker fra det onde. Han frykter Gud på alle måter. Så sier Satan, tja, er det noe å takke han for? Det har han da fordel av. Der kommer en anklage mot Jobb. En djevelens anklage. Og som djevelens anklage alltid gjør det, så går den ikke ut på anklage Jobb for hva Jobb er for noe i seg selv, men anklage fordi Jobb frykter Gud. Du skal merke deg, som vi nok kommer mer, litt mer inn på, loven, den anklager oss for vår synden. Lovens anklage er berettiget. Den er sann. Den anklager oss for hva vi er i oss selv. Og du skal merke deg en ting til. Lovens anklage har til hensikt å drive oss til Kristus. Djevelen derimot, han anklager oss fordi vi tror. Hensikten med djevelens anklage er å hindre oss i å tro på Kristus. Når et menneske er av sannheten og gir lovens dom og anklage rett overfor Gud, så kommer djevelens anklager og sier det at du kan ikke tro på Jesus slik som du er. Du har ingen rett til Guds nåde slik som du er. Den anklagen må du aldri gi etter for. Her hører vi det på den måten. Mon Jobb frykter Gud for intet. Det merkelige er at dette er bare en liten forvrengning av det jeg nevnte til å begynne med. Det at velsignelsen kommer over den gudfryktige, forbannelsen kommer over den ugudelige. Og merk deg denne lille forvrengningen her. Mon Jobb frykter Gud for intet. Det er intet annet enn loviskhet. Det er ganske enkelt loviskhet. Det er altså ikke loven. Det er ikke avsløringen av det gamle mennesket. Det er ikke åpenbaringen av Guds hellighet som det taler om her. For det er loven. Det er ikke sannheten som åpenbares her. Men det er dette at vi skal få velsignelser fra Gud på betingelser som vi oppfyller. Det er loviskheten. Det å få nåde, få velsignelse, få hjelp, få det vi trenger, få det på en betingelse som vi fyller, det er loviskhet. Det er et merkelig
Det er merkelig hvor det sitter i vår natur. Og en liten forvrengning av det er det djevelen bruker for å anklage Jobb overfor Gud. Mon Jobb frykter Gud for intet. Han har fordel av å frykte deg. Se nå bare på hva han eier. Det er derfor det har vært nevnt for oss. Jobbs bok er meget ordknapp, så stor som den er. Men det har vært nevnt om alle disse småkvegene. Det er 5000, det er ikke lite. Nei, 7000, det er ikke lite det. Og 5000 kameler. Og 500 par okser. 500 asninner. Du vet, det er noe litt av et bruk. Og en stor mengde tjenere. Det har vært nevnt for å illustrere det som kommer her nå. Jo, han har sin fordel av det. Da er det Gud sier det, og merk deg det. Nå er det Gud som har tatt initiativet til dette, for å få anledning til å si dette. Det fremgår av denne forhistorien. Satan har ikke satt dette i verk. Men Gud har tatt initiativet for å få si det som han sier nå. Rekk nå bare din hånd ut mot alt hva hans er. Bare mot han selv må du ikke rekke din hånd ut. Og så begynner det. Så kommer det et sendebud og forteller at kaldeerne, de har ødelagt en stor del av Jobbs eiendom på ett sted. Et annet sted så er det saberne. Et tredje sted er det torden og lyn og ildebrann. Og så var alle barna hans, de var samlet i den eldste sønns hus. Og da kom det en storm altså av en slik kraft at det rev huset ned over dem og drepte dem. Så Jobb mister alt. Da Jobb fikk det budskapet, da står det henne mot slutten av det første kapitlet. Da reiste Jobb seg og sønndrev sin kappe og klippte håret av sitt hode. Og han falt ned og tilba og sa, naken kom jeg fra min mors liv. Naken skal jeg vende dit tilbake. Herren ga. Herren tok. Herrens navn være lovet. Hva viser det? Det viser en mann som Herren betyr alt for. Det viser at det var ikke sant, det som djevelen anklaget Jobb for. Det var ikke sant. Det er ikke Guds gaver. Det er ikke Guds velsignelser Jobb elsker. Det viktigste for Jobb, det var ikke alt det han eide, alt det han hadde fått, alt det Gud hadde gitt ham, velsignet ham med og hegnet om ham med. Det er Gud selv som betyr alt for Jobb. Herren ga. Herren tok. Herrens navn være lovet. Under alt dette står det, syndet Jobb ikke. Allerede dette har jo nok så meget å si oss. Og jeg har titt spurt meg selv, er Guds gaver viktigere for deg enn Jesus selv er? Jeg skal ikke komme mer tilbake til svaret, det skal jeg få komme tilbake til i morgen om Gud vil. Du skal stille deg det spørsmål. Hva er viktigst for deg? Jesu velsignelser. Jesu hjelp. Eller Jesus selv. Jeg kan også stille det spørsmål på en annen måte. Hva er viktigst for deg? Jesu velsignelser. Eller Jesu Kristi stedfortredergjerning. Noe av det som er tyngst og samtidig også vanskeligst å møte i sjelesorg, er når mennesker sier som så at, ja, når det er slik
så har jeg jo ingen fordel av å være en kristen. Når Gud ikke hører min bønn, jeg får ikke det jeg har bedt om. Det går ikke slik som det er blitt sagt at Gud velsigner en kristen. Da har jeg ingen fordel av å være en kristen. Hva er det for slags tale du? Det er lovsinne. Det er egenrettferdigheten. Legg merke til, Jobb blir anklaget for den av djevelen. Men han har den ikke. Ennå har ikke Jobb syndet. Så får vi i kapittel 2 høre at det skjer noe mer i himmelen. Det hendte igjen at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herrens trone, og blant dem kom også Satan. Og så kommer de samme spørsmålene igjen, og det er fremdeles Herren som tar initiativet. Herren sa til Satan, hvor kommer du fra? Og han svarer, jeg kommer og faret omkring og flakket på jorden. Og Herren sa til Satan, har du gitt akt på min tjenerjobb? Det er ingen som er ulastelig og rettskaffen og frykter Gud og viker fra done som han. Og du har med urette egget meg til å røre ved hva hans er. Så sier Satan, vel, vel, det kan være så. Hud for hud, sier han. En mann gir alt det han eier for sitt liv. Men hvis du så rører ved ham selv, da vil han viselig si deg farvel. Du har dog, vel, du har tatt ifra han det han hadde. Du har ikke rørt ved ham selv. Men rører du ved ham selv, da vil det nok gå galt. Så får Satan lov til å rekke sin hånd ut mot Jobb. Bare hans liv, sier Herren. Og da blir det ynkelig med Jobb. Det er byller og sår og elendighet. Og så sier hans kone til han, mener du ennå at du er ulastelig? Holder du ennå på det, sier hun. Si Gud farvel i ditt hjerte. Nå greier ikke hun det lenger. Hva nytter dette? Du ser hva det kommer igjen, all din Guds frykt. Du mener du er ulastelig. Nei, si Gud farvel i ditt hjerte. Og svarer Jobb. Du taler som de dårlige kvinner. Skulle vi bare ta det gode av Herrens ånd, og ikke det onde, og under alt dette syndet Jobb ikke. Her lærer vi altså noe, og det er nettopp det som det er lagt vekt på så langt i Jobbs bok. Motgangen, lidelsene, får ikke Jobb til å synde. De største ulykker som kan ramme et menneske, rammer Jobb, men det får ham ikke til å synde. Det rokker ikke ved hans forhold til Herren, det er snarere tvertom. Han blir snarere knyttet mer til Herren enn rokket ifra ham. Så langt har det gått godt. Men så er det egentlig begynner. Nå forteller Jobbs bok, det begynner i slutten av kapittel 2, det fortelles at Jobb har tre venner. Elifas, Bildad og Sofar. Og de får høre om Jobbs elendighet. Og da synes de at de må reise til ham for å trøste ham i hans nød. Og så drar de. Og da de på lang avstand får se Jobb, så blir de så slått av den elendighet at de vet ikke hva de skal si. Og den første reaksjonen med disse vennene er at de blir sittende hos Jobb og tier stille. Så, fra kapittel 3 og utover, holder disse vennene tre taler hver
unntagen den siste, han holder to. Og Jobb svarer på alle disse talene. Disse talene går, for å si det ganske kort, ut på det. Jobbs tre venner trøster Jobb med loven. De er kommet for å trøste han, men de kan ikke trøste han på annen måte enn at de trøster han med loven. Det går ut på det at Jobb, hva er det du har gjort? Det må være en urett i ditt liv et sted. Det må være noe du har skjult. Noe som intet menneske vet om. For Gud har jo sagt det i sitt ord, at han velsigner den gudfryktige, men han forbanner den ugudelige. Nå ser du at all Guds velsignelse er veket ifra deg, og du er under forbannelse. Altså må det være noe galt med deg, Jobb. Dette fører til at Jobb forbanner den dag han var født. Disse tre venners nærvær og den innflytelse som kommer med dem gjennom det syn disse tre venner representerer, det får Jobb til å synde. Motgangen fikk han ikke til å synde. Men loviskheten får han til å synde. Der har du selve hovedtanken i Jobbs bok. Og så går det fra ond og til verre med Jobb. Jobb sier, som sant er i og for seg, at han vet ikke noe med seg selv som han har skjult. Og hans venner påstår det må være noe galt. Nei, sier Jobb. Det er ikke det. Jo, sier de. Nei, sier Jobb. Og det blir verre og verre med Jobb, ettersom disse vennene taler og Jobb svarer. Enkelte ganger kommer det et lite glimt. En gang sier han for eksempel i sin fortvilelse, «Jeg vet at min gjenløse lever.» Det er et merkelig ord i Jobbs bok. Det er noe som vender Jobbs sinn på en særskilt måte mot stedfortrederen. Men det er liksom, det er bare et glimt, så blir det verre igjen. Og for å gjøre det kort, til slutt ligger Jobb der fullstendig ødelagt og fortapt. Når de tre vennene er ferdige med ham. Det som ikke motgangen gjorde, det utrettet disse tre vennene. Og du forstår at det synet som er så alminnelig i dag, det skal lønne seg å være en kristen. Du får velsignelser hvis du fortjener å bli velsignet. Dette loviske sinnet, forstår du, det eter om seg også i dag. Det er åndelig talt livsfarlig. Det er her Jobbs bok advarer oss. Det er ikke på den måten det skal ses. Vi skal komme nærmere tilbake til det i morgen. Men la meg gjøre meg ferdig i dag med oversikten over Jobbs bok. Skal vi gå litt videre om Gud vil med dette spørsmålet i morgen. Etter at disse tre vennene har talt, som vi kan si, de representerer loviskheten, så kommer der en ny mann inn i bildet. Han heter Elihu. Han forkynner loven, ikke loviskheten. Han forkynner loven. Og han forkynner evangeliet, begge deler. Først går han voldsomt til rette med Jobb og sier hvor galt Jobb har gjort med å forsvare seg selv. Vel, var det ikke sånn som Jobbs tre venner sa? Det var det ikke. Men det berettiger ikke Jobb til å forsvare seg selv. Og du forstår at det er fryktelig farlig når et menneske begynner å forsvare seg selv overfor Gud. Han forkynner loven, og han forkynner evangeliet. Og jeg vil nevne et enkelt trekk fra Elihus tale i Jobbs bok kapittel 33, er det vel?
Där står det om Job, det är alltså sagt i den form. Hans ben som han för icke så, hans kött tärs bort, och hans ben som han för icke så ligger bara, och hans själ kommer nära till graven, och hans liv till dödens änglar. Så kommer det. Är det då hos ham en man, en tolk, en ängel, en av tusen, en som förkynner människan dess rätte väg? Då säger Gud till ham: fri ham från far ned i graven. Jag har fått lösepengar. Där kom vändepunkten på Job. Job ligger där alltså fullständigt förtappt, legemlig och andlig. Så säger Elihu det, att det här nämligen slik, kommer ett sändebud från Gud. En av tusen, står det. Jag har många gånger tänkt på om det har varit slik beståndet. Det är en av tusen. En som förkynner människans rätte väg. Verkligen förkynner frälsen. Och detta människa som ligger där förtappt, alltså hör detta här, tar emot detta här. Då säger Gud om det människa som hör detta budskap om den rätte väg: fri han från fara ner i graven. Jag har fått lösepengar. Det är ett vidunderligt och klart ord. Och så efter att Elihu har uppenbart sig, det resulterar nämligen en oförbehållen erkännelse hos Job. Job erkänner sig förtappt, erkänner sin synd, erkänner budskap om förlösningen. Och så uppenbar Gud själv sig för Job. Och då kommer det underliga ord efterpå, att Job säger: bara var rykte mälte hade jag hört om dig, men nu har mitt öga sett dig. Han hade alltid varit gudfryktig, men genom denna underliga historia så hade han upplevt något som intet människa kan uppleva utan genom en slik historia. Om den inte är i det format som de har hos Job, så blir det den historien. Det går emot. Vi blir slått ned. Nettopp fördi vi är gudfryktiga blir vi slått ned. Det ser ut som våra planer blir gjort till intet. Det ser ut för oss som vi bara är där förtappte och hjälplösa. Och så har vi ett eneste ord igen. Ordet om han som död i syndres sted. Ord om blodet som frälst oss från vår synd. Om den rättfärdighet vi äger i Guds son och som är vårt liv. Och så händer alltså det märkliga att genom detta som är gått slik emot, så säger vi efterpå att detta har jag aldrig förstått för. Jag har nog visst detta här, men nu ser jag det. Jo, jag har nog visst det. Jag trodde på det också. Och han kan ha varit en kristen, kan du skönja, för att överföra det på vår tidsförhåll. Han har varit en kristen och levt med Gud. Men nu ser jag något som han aldrig förr hade sett. Och för det? Fordi det ikke var sant at den fikk den velsignelsen som en mente den hadde rett på å få. Fordi en var en kristen. Derfor fikk en, hva fikk en? Gud selv fikk en. Jeg vil slutte med et løfte fra 1. Korinterne 10:13. Gud är trofast. Han ska inte låta er fristas eller sättas på pröve. Det är samma ord det i grundtexten. Han ska inte låta er fristas över evne. Det vill säga inte längre än att du ska få lov att möta din tro på Guds löfte.
men gjøre både fristelsen og dens utgang slik at de kan tåle den. Vær ikke bekymret du om det går deg imot. Det er en som følger nøye med. Kristi vei er alltid god, rett og riktig alltid funnet. Jesus giver fryd og gråt, det er ingen slumpelykke, men vår Herres vise råd. Så vil vi takke deg for denne stunden, Herre, og så ber vi om å få være i dine hender. La ikke vårt liv være i våre egne hender, Jesus. La oss aldri heller falle i andre menneskers hender. Men la oss få være i dine, de som er naglemerket på vår skyld.

Dag 362. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 29-31, Sakaria kapittel 11-12, Åpenbaringen kapittel 19, vers 11-20, vers 6, Salme 148, vers 7-14. Ordspråkene, kapittel 30, vers 29-31. Det er tre som skrider vakkert fram, og fire som har en staselig gange. Løven, som er en helt blant dyrene, og som ikke vender om for noen. Hesten med rem under bukken. Bukken og en konge i spissen for sitt folk.

Vi er i kapittel 7 i Hebreerbrevet, i vår gjennomgåelse av bergpreken. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, leide og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom, hvor du ikke kan komme inn, bank på. Det er det barn gjør. Og barn er nettopp det Jesus bruker som bilde her. Et barn og en far. Et nydelig bilde. Og det er et bilde vi forstår. Vi har ingen problem med å forstå det bildet. Om vi bare kunne klart å overføre det på vårt forhold til han som er vår far. Det er der problemet ligger. Det er ikke å forstå bildet, men det er å bruke det. Og la det si oss noe om vårt forhold til han, som ønsker at vi skal ha et like umiddelbart og tillitsfullt forhold til han, som vi selv ønsker at våre barn skal ha til oss. Jeg traff en unge mor nylig som hadde gutten sin med seg, og hun sa, «Det er jo fantastisk. Jeg er jo så glad i den gutten. Men av og til blir det litt slitsomt også. Du vet, jeg er aldri fri. Han er der hele tiden, og han er over meg, overalt. Gir meg aldri fred. Av og til skulle jeg yngste kunne gått inn i et annet rom og lukke døra og være noen minutt helt for meg selv. Men jeg ikke før lukket døra, så banket det på den. Mamma, mamma. Og jeg åpnet døra. Han står der med et stort glis. Hei, mamma. Det var alt han hadde på hjertet. Men det var nok til at han banket på døra.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Ja, det var Randulf Saunes med god hjelp av Frikirkens musikkor fra Kristiansand. Så var det Øyvind Andersen. Vær så god.
1: Jeg er kommet frem til vers 7 i kapitel 1. Der har vi adressen til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom. Denne adressen er det nødvendig å se litt nærmere på. Guds elskede, det er jo litt av en tiltale. Det er Gud som tiltaler sine troende på denne måten gjennom apostelen Paulus. Du skal ikke se på det som et ord av Paulus.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

vi er i kapittel 7 i Hebreerbrevet, i vår gjennomgåelse av bergpreken. Og i dag skal vi begynne med å lese versene 7-11. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Det er så enkle ord Jesus sier her at det nesten er overflødig å kommentere de. Jeg er redd for at kommentarene mine bare vil komplisere det hele, men jeg får ta den sjansen. Det er bønn han snakker om. Kanskje vi skal kalle det tre grader av bønn, tre faser i bønn. Be, leide og banke på. Alt dette, alle disse tre ting refererer til bønn. En kommentator sier det slik. Et barn, hvis moren er i nærheten og han kan se henne, vil be henne, spørre henne om det han har på hjertet. Hvis hun ikke er i nærheten, vil han lete etter henne. Hvis hun er i et annet rom, og han ikke kan komme inn til henne, vil han banke i veggen, eller på døra. Det er det Jesus sier her. Be. Hvis du ikke ser meg, eller finner meg, let. Hvis du fremdeles føler du ikke kan nå meg, du føler jeg er i et annet rom,

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

dag 362. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 29-31, Zakaria kapittel 11-12, Åpenbaringen kapittel 19, vers 11-kapittel 20, vers 6, Salmen 148, vers 7-14. Ordspråkene, kapittel 30, vers 29-31. Det tre som skrider vakkert fram, og fire som har en staselig gange. Løven, som en helt blant dyrene, og som ikke vender om for noen. Hesten med rem under bukken. Bukken og en konge i spissen for sitt folk.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.